0: Cause I will leave the light on.
1: Радіо Сі.
2: Золоті хіти в Єкатеринбурге на 103.7 FM.